0: Hal Sedekar. Man ki baat se sun baat ka aasman mein shuru ho ghane badalon ko chhiye roshni ka sanket le abhi to suraj uga
1: aaj aasman se fake radio station nahi har har ke